0: Anaconda.
1: Kakaje.
0: Pietro.
1: Yeye Sinzo. Sinzo nene. Wala huyu anasema jambo papa Sinzo. Ah, tukale kaneno tu.
2: Wapisha.
1: Ah, kustati yako kama neno dimero yako. Inaanza na kakaje. Injes nene. Injes. Ah.